Lava fava malai katunge tering Tingha hun tia bami hunge veri raskalange Tia bami hunna madadu devun tia bami hunnaka nufudehe yeh.